0: Салам саға, Қырғызстан жүректен. Жер бетінде достық сезім түнеткен. Салам саға, Қырғызстан жүректен. Таңғы шоулан, қызыл тазыл гүліп көн.
1: Исем кушу байрамы бу балага исем кушу йылла мәсәлмән байрамы. Бер ничә көннән соң бала туылган йортта үткәрелә. Молла гаиләнең туганнары һәм дуслары чакырыла. Молла дуа белән ача. Аннары аңа баланы мендәрдә кидерәләр. Һәм ул Аллаһ Тәгалә мөрәҗәгать итә. Аны яңа туган баланы үз яклауына алырга чакыра. Шуннан соң сабыйны куллагына азан пышылдап әйтә. Һәм яңа туган баланың исемен әйтә. Балаларга исемнәрне кагыйда буларак махсус календарь исемнәр булган муллалар сайлый. Аларда борынгы замандардан дини риваятларыннан исемнәр өстенлек итә. Сабыйның киләчәге һәм язмышы аның исеменә бәйле дип саналган. Сайлау күп сәбәпләргә бәйле иде. Ярлы гаиләләрдә байлык һәм иминлекне символлаштырган исем сайларга тырышканнар. Әгәр бала зәгыйф булып күренсә, рух һәм тан ныклыгын чагылдырган исем сайлаганнар.